Kama kabili demi kizraf Ezimiz alıma çavraş bir

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون

الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير

يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

tamê bihevra bin li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û di bernameya Ronya Rojê de vesve dîsa bihevra ne bi kêf û coş heta ti saeta me vê kêf û coşa xwe bikin ku li ser hemû welatiyê me li ser hemû welatê me bibe weke kêf û coşeke xweş û vê sibehê em ê wiha xweşikayî bi delalî bihevra bin. Saetê me heşta nîşan dide wekî her car îro 25 maha gulanê roja dişemê ye tatîl û betlaneya ku dest pê kiriye ew êna heye û hêvî dikim ku êdî we dest bi tatîl û betlana xwe kiribe we dest bi îstirehata xwe kiribe û yek û na yek û em bêjin hê xwe hazir dikin amade dikin ji bo erefê ji bo roja îdê û ji bo em bêjin piştî wê ji bo roja di dew sêya û ji bo gelek hazirên qurbanê û cejna qurbanê heye em wana jî bibêjin em jî xwe hazir dikin xwe amade dikin lê belê bi kêf û coşa serê sibê pleylîsteke xwe şîro dîsa me ji bo we hazir û amade kiriye her win li ku derê bin bila bi heyra em bi hevra ne îro.

0: Ali Guhdarên Aziz, Guhdarên Delal, careke din em bêjin silav û gulav û gava ku me veya jî em dibêjin. Tevî em bêjin kesê ku vê saetê vê deqê li ser îş û kar û barê xwe ne hişyarin, pêşiya me şiyar bûne, wey qewet be ji were keke Mihemed Can silavê xweş me re şandiye û Mihemed Can maşallah em bêjin li ser îş û kar û barê xwe ye û her wiha em bêjin rêwiyê wî yolciyê wî ji pêre ne qewet be ji were û oxira wan jî axirê be li ser rotayeke her car wisa xweş bî keke min hêja Ka minerin ja dengê xwe ji merşandiye minerin çi gotiye çi negotiye îro vê sibehê gava ku îca dengê xwe ji bi vî awayî ji me re dişîne birastî îca em ji hal û kêf û wexta wî îca em emîn dibin newsa ku bi kêf û coşa xwe em ê ji vêya ji me re dibêje em jî bêjin
1: Selamünaleyküm, feselabî, sibhat, tabxî, roj baş, roj baş, ronya, rojê, ez Mihemed Can Nisebine rotasız kaptan disam hatın ser kare huni nu e nik nu ma rota khoda gish kriye ame chin aliye rakhe merdin un sebine m chugulan da ara ve nada yol jeb qadar nimet ame wasuar kan asla vrese khosh mehmet arman shirnaq te tipi ceza bi u shavali gitiga hamkare ve uslave khoshwar chim khode khalasya wa bke inshallah Bimin xeyr û xweşî inşallah zor spas min şaqîke minî erbanî ciwar lêxê gerek spas dikim çok memnûn.
0: Ser çavar e keke me îja strana ku te got jî hemê lêxin wekî din jî em bêjin tiştê ku te got tiştê ku te negot jî ye hemê wan jî lêxin heyra ji bo hemû em bêjin kesê ku niha tenê dengê me diçe wan û bi vî awayî dengê te jî ku çi wan ji bo hemû em bêjin girtiyan û girtîgan û wekî din jî bila ew jî di rojeke wisa de him dengê me bihîzin û him jî bila zan bin ku wan rojên ku hatine diyar kirin înşallah ew ê biqedin belê mesajê we peyamên we têne berdestê min ez ê bîstek din hê wan jî bixwînim him whatsapp û him jî înstagrama me ji bo hazir û amade ye guhdarên azîz kam her înca dengê dawetekê bila ji dûr de were me hêdî hêdî mixwe nêzîk bikin

Li guhdarên aziz, guhdarên delal, em bibêjin û vê sibehê, vê sibeheke xweş şevî dikim ku bi govend û dawet nebêjî ew xweşî û başiya govend û dawetên me û enerjiya û wê derê ya ku heye, ew kêf û coşa ku heye, zarok lalikî, kesê din laliyekî, her kes em bêjin di nav xweşiyekê de, her çiqas em bêjin hinek stresa van tişta hebêjî, dîsa em bêjin bi kêf û coşa ku heye ewîna her tiştî hema bêje li dû xwe dihêle. Ji ber vê yekê, ev gava ku em bêjin her serê sibê bi vî awayî bi mara çêbe, hêvî dikim ku em ê xweştir û delaltir wisa dest bi rojên hê xweştir û baştir û delaltir bikin. Bi vî awayî, mesaj peyamên we tên berdestê min ez wana dixwînim kesê ku vê saetê bi mara hişyarin, yek pêşiya me hişyarin, yek ku jêhatîne deyja xort û keçên me yên jêhatî, guhdarên me zar û zeçên jêhatî, em bêjin ji wan re mê wiha xweş xweş yek yek silavê xwe bişînin, pê bêjî çima ka binêrnîja di silavê xwe de çi gotine. Gotiye selam aleykum, roj baş, gotiye Mihemed Aysel ji bîn golê silavê xweşandiye û dibêje ku delîloy hûnkarin lêxin me kêfxweş bibin wey sersera ser çavara îja hem govendê me, hem delîloyên me û him jî mbêjin şêxanî bablekan û hemû govendê ku tu zanibî em jî diwana zanin heyra. Em ê wan jî wiha ji xwe re hêdî hêdî xweşî xweşik em ê lêxin lewra stran bi stranê, stran ji ser stranê em bêjin ji xwe em dizanin pê. Gotiye rojba siba û bixêr be, barış yalçinqa Istanbulê silavê xweşandiye dibêje ku niha em û heval û hogirên xwe em dişine ser îşê xwe ji rojda eger û straneke lêxin me gelek kêfxweş bin, gotiye qewet be wey hûn di nav qewetê de bin, oxira we axêrê be.

Evaş em gazî biharê dikin, em gazî biharê dikin, bihar nayê heyra bistranan em gazî dikin. Dîsa bihara me nayê get, yani tê, menaşkîne, lê belê tê di nav di sê roja de dîsa diçe, em bêjin oğraya axirê. Careke din me gazî kine, tişna ve heyra bihara me heta kwere, em ê bistrana gazî kine, em ê bidaya gazî kine, me bêjin yar bide îdî. Ji bo vê bereketê jî mala ta ava, spas, hemdû spasî ji te re ya rabbî, lê belê heyra Do baran, per baran, betir per baran, iro baran, seris be baran, maşallah. Em bejin her vaha iro jî, diyara ku evel disal gelek civ velate me ewe baranên xweş bibarin. Hevitkim ku ev jî tam ji bo erdu zeviyen me, ji bo me, ji bo me hemuyan bibe bereket, bereketeke xweş ji bo velate me. Çimki ew qasem bejin hişke saliyen ku çebun, baranên ku nebarin, bendavên meyen ku vala bun, de bila tijebbin. Bele gotarin aziz be via vai slaven mayem kutene berda semen dengue way khatne berda semen zewan ji luam binerim halba ija saata wa khash az be bejim wasa pa maji vakriya nimren maz tekhm birawa irohe mena gotke kase kununu ma gotar kriya un sar sar sar chawar atin un haronia roje gotar dikin az hasan ortaç be via vai un bu khazin mesaj jumra bishinin keremkin bi WhatsApp-ı vakitin jib bi Instagram-ı. Bu Instagram-ı TRT Kurdî Radyo bi nefsinin lüvedere li ser hesabı me mesajın xo mukarın bi nefsinin u bişinin denge xo mukarın qeyd bikin 20 saniye 30 saniye mukarın hatta bi denge xo bawer bi nakarata ke bi çuk çareza se çareza jmara bistre kam lebnerin guhdarin me idi çıqasın bejin müzik bi guhe wan ketiye u ev müzik bi denge wan ketiye ve saat xoş 0 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gotiye çi gotiye silav û rêz ez ji bajar Istanbulê gotiye niha ve tê me niha ve dibêje ez we guhdar dikim wê saeta te xweş û dibêje ku ji hemî dixeredinê zeger û stranekê lêxin ji hemû hevalên me re ez silavê xwe dişînim bi vêya wayî silavê xweşandiye sersera ser çavarayê de baş e em ê jî bi vêya wayî daxwaza we bînin cî hêvî dikim Belê wekî din jî gotiye ji mêrdînê silavê xwe dişînim dibêjin hemû guhdar dikin û dibêje ku em tevî hevalê xwe dibêjin we guhdar dikin dibêje niha jî em diçine ser karê xwe û dibêje ku karê me hindikmayî lê belê me wî ya ji biqedînin û bi vêya wayî hezriya me îdê jî ev karê me hindikmayî ye ku em ê wî biqedînin gotiye û dibêje ku strana dirêzê de ji bo hemû karkera re bila bê gotiye wey saeta te xweş em bibêjin û ew kar û barên ku mane rast e wisa ye lazim e ku hemû biqedin newsa pêşiya îdê pêşiya cejinê saet xweş em bibêjin îja silaveke din jî em bixwînin bihevra gotiye ez şevîn ozkara ji geverê ji wîsekovayê silavê xweşandiye em ji hemû geverê re me ji silavê xwe dişînin gotiye ji ciwan hecû û stranekê lêxin me gelekî kêfxweş bibin baş e ser sera ser çavar e ciwan hecû jî di nav lîsteya me de ji xwe heye em ê wê jî lêxin niha pêşîm herin herêma torê û piş re roniya rojê lê hemû aliyê welatê me hêdî hêdî ji xwe re digere

Em li binerin be îro di dîrokê de di tarîxê de çi heye di vî qucikî de ji dîrokê ji çandê û wekî din jî rûmeta rêwîtiyê em binêrin nefsa îro em bêjin pirê guhdarê me belkî rêwîne ya ûj xwe mûnkarin bêjin heyda em rêwiyê vê dinyayê ne de kamê çi bikin em newê rêwî bin em ne ketibin rêyekê ma wekî din em ji çira ne pêşiyên me jî îja gavaj bo karkeriyê yan jî ji bo karên din diçûn em bêjin xerêbiyê xurbetê yan jî ji bajarkê din diçûne ciyekî din îja vegera wan

Bi seyda perinçek re em jî çawa geryan li bajarê Mêrdînê, go Mêrdîne xweş Mêrdîne, ji çiyaya kete navê û gotê pirs bikin ji kevr û tehtan, behsa payîz û zivistan û bihar û havîna wê derê kir. Wey, çiqa xweş bû, ti dibeqê careke din em rabûn kete nav wê pelên dîrokê, em çûn heta ku derê, çûne nav taxa, kolana û çûn dêra zarefanê, bi vî awayî li wê derê geriyan û wekî din çûne ser pirê û mejxwe re li wan terasa hema bêje teras nemse wan em bêjin xaniyên ku meriv diçe ser xaniyan û bi vî awayî meriv jixwe re lêd nêre tehl û rez û pez tev dikevine nava hev û bi vî awayî gelekî xweş kir wellahî bi gotinê jî meriv kare aynî weke ku meriv têkeve navê û jixwe re bigere lê belê di navê de çi heye em bêjin rîtma seyda perinçek hebû ê ku bêriya Mêrdînê kirine êdîne tenê bi stranê ti dibeqey barajî berê direksyonê xwe dane Mêrdînê û hêdî hêdî jixwe re diçine bi aliyê torê de aliyê Mêrdînê ve

Ja jiu mekanê we hêvid kim ku baş be guhdarên delal me got li ser kîjan rê li ser ku derê ne hûn oxira we axêribe bi vî awayên bibêjin. Îja mesaj û peyamên we yê ku têne berdestin me ziwana ji hêdiyêdiyên bixwînin nifsa ka gelo hûn çi dibêjin hal û kêfê we çawa ye. Gotiye selam aleykum keke Hesen, ez Salih Susanbax ji Îzmîrê Torbaliyê ji we re dinivsînim. Frekansa me li İzmir'e car kadrim tekhim bir avanım sa. Notu şar nokta sıfır. Gotiye Aynur Zalim Aynur Agarın u lehme gelek kep hoş bin. Servet Kaya u Jü Mehmet Esin Jü Khalimre gotiye bila bibe diyari. Kavet be jvara Jü Veşana vara gotiye Salih Serçavara. Kake Salih kavet be jvara tefek arayışı bibe jim mala vava. Deste vesağ be u oğra ve jü ahire be. Bele gotarın aziz bivi avay mesajı ve uhumji peyamin ve dukaynim u ez berdavam kim gotiye. Roj baş keke Hasan Hasan Delal gotî ez nehab arabeya xwe di çima giriye çar zarokê min li paşin TRT Kurdî vekiriye wey xwedê bereketê têx înşallah gotiye dengê te mîna dermanê rêye birayê min silav ji bo te gotiye sersera serçavara û em jî ji Ahmed Rebbêjin mala te ava rêya te vekirî be oxira te axêrê be û xwedê wan zaroka ji Salihan binivsîne wekî tediyên bêjin emey berê wisa digotin yani gava ku ev çêbû înşallah ew zarozeşî ew ê bibin ji kesê ji mal û malbata xwe re û ji zimanê xwe re ji welatê xwe re ew bin însanên gelekî baş û bikêrhatî de oxira we axêrê be hûn bigêjin cih û mesken û menzîla xwe.

Plansaziya roja yekem ki diçem malakin bibêjin lewra krîzên diplomatîk biyawa dertên dernayên caran mixabin em dibînin roja yekem a cejinê em ê piş pêşî biçin mala bavê kê îja ev pirs gava ku bi xweşkayî tê çareser kirin îd dibe du îd lê belê zilam û jinek eger du tişta bibêjin awela îja ew bi vî awayî xerab îja hûn li gora nêzîkatiyê diçinya we xistiye doro doro bi vî awayî bilan bêjin münaqeşe filan û bêvan dernekevin kî plana kî xweş ve bila ya wî bi ser bikeve û di nava vê serkeftinê de jî kesê ku em bêjin xweş li hev bîne zarokê dûr de kêfkêfa wan be ev niqaş carinan em bêjin jî niqaşên sînorên navnetewî carna girantir dibe heyra mav bû çê yaw here were îd diheb îdê me hene ew îd jî yek em bêjin hûn çûn betilanê yek hûn çûn wê dirê yek jî hûn çûne her du gundan ya jî yek jî hûn çûn her du malan her du malbatan ava çû qediya yanî tê bêjî qey algoritma yeke mezin hesabekî giran yê matematîkê di navê de heye nehêre tiştekî wisa tune ne li xwe giran bikin û ne jî îdê li xwe

Em bêjin bêhna qeliyê nalê belê di şûnavê de bêhna çay û qehwe hate me. Çunkî melê nerd kes li dora me tune, ne li milê rast, ne li milê çepê. Ji ber ku der û dor vala ye, me rabû çay û qehwe xwe bi xwe çêkir, me qehwe xwe axirê danî serê. Baya qehwe me jî êdî me çend qurtê pêşî me lê xist, afiyet û nûşîcan be. Him ji we re, him ji me re û him jî em bêjin zulfiyê me re. Bi rastî jî em bêjin gava ku meriv tê keve rê jî êdî hûn bi çaya xwe diçin, wê çaya xwe ya bidem, wê çaya xwe ya xweş û şêrî û delal, ya hûn qehwe çê dikin, hûn hînî çi bûne, ya jî em bêjin ev ava fêkiyan, gava ku meriv wênayê çê dike bi xena ava wan termûzan, wallahî em bêjin bi saetan diajo bûz jî qeşayek jî piçek di navê de be, xêra xwedê ye. Îja, di nava em bêjin rêwîtiyê de, di aqilê merva de, di hişê merva de gava ku meriv diçe qurbanê, qelî heye, lê belê dişûna ku me got بهنا قلي ورمه تاني بهنا قهوه هاته ما لعفيته نوشي جنبه جمارة وجواره

Ben le guhdarên aziz û guhdarên delal mesajû pêmên we tên berdestên 20 sekine sêv xwenim lê belê niha ji bo kesê me nûnû hatine ser serasar çavara ê ku dirê dene û gelek em bêjin rêwiyê me hene maşallah tevek diçine welatê xwe oxira we teva axêrê be û ser frekansên TRT kurdiye bin û niha roniya rojê û guhdar dikin û li ser whatsappê li ser wekî din Instagram-ı kuarın mesajı peyami hoşmara bişinin. Jibo Instagram-ı TRT Kurdi Radyo binefsinin. O dur de mesajı kuar astara sunkarın. Jmara breakin u bişin her vaha unkarın me takip işi bikin. Rupela meya Instagram-ı. O tevi ve gühdarin heca ve aziz. Em live derine. O jibo WhatsApp-ı. Eğer ku qayt bikin. Un hazbın az bibeşim. 0505 184 47 78.

Eyra ev lezzate, nagi ji heta ciyekî buwan çend deqeya çaya xwe, qehwa xwe, xwarina xwe û çi bel berdestê te wêna bixwe, rê jî merivkare tehma xwe jî bisîne, tehma rê jî cuda ye, manzara wê jî cuda ye, jê jî me tehmê bisîne.

Belli guhdarên aziz, guhdarên delal em mija diherikînin bi hevra maşallah. Di gava ku em bêjin îja roja me ya îdê ya cejinê bi çawayî, bi çawa û ew ê çawa derbas bibe ya pêşî ji an adem hezriya xwe dikin newsa li wira îro dişeme sêşem û bu êvara îdê bu em bêjin erefat û roja çarşemê jî bu îdî şerefat yani bu îd Eyda ve cejna ve carek edin piroz ve bimbarek u heft bimbarek. Bele gohdarin aziz u delal, ija bivya vay, havale tenetiya reyugyan henekin ba'sa yubkin, gavad meriv 10 saatan arabe dajo. Ija, cahab duwestin, veke liye dengeki kuj radyo eti u bizmane meriva kuba ahve. Çawaye, lübedere tam jen bejun TRT Kurdi dikeve devre. Li vedere roniya rojet keve dewre û li vedere vaye ez dibime hevalê ve lê belê hevaltiya me jî hêdî hêdî tê ber bi dawiyê ve lê belê heta wê demê heta wê deqê em ê bikin ku çavê me heta mala me heta ciyê ku mê herin vekirî bimîne lewra bi vêya wayî ewlehî lazim e bi vêya wayî sabir lazim e bi vêya wayî kêf û coşek lazim e ku hinek jî dopamîn lazim e ew jî çawa tê ji govendê tê ji strana tê ji muzîkên me tê

Belli gohdarên aziz û gohdarên dalal hêdiyê dîm têne ber bi finalê ve li belê pêşiya ku em finala xwe ya mezin jî bikin heyra gerem bi vî awayî dest pê bikin newsa ji kerema xwe bila her tiştê me dibo ji bo rê û rêzika me hazir û amade be çunkî di îdê de heyf û mixabin ku em gelek cara van xeberê ne bixweş dibihîzin wallahî dilê merva disoje îja gava ku tê serê merva tê nêzîkî merva heyf û mixabin ku ew dil îdî disoje hem jî çawa disoje bila tu kes li ser rêya em bêjin xelet ne bi fikir û ne jî bi mewcûdiyeta xwe meriv li wê derê be lewra plana rêwîtiyê çi ye yekem şertê wê silametiye silametiya canê merva ye û ku meriv tenê ji rêyekê ye hera rêyekê û bira ew jî bi xweşikahî çê bibe lewra em bêjin ji erebeyeke ku meriv karibe pê ewlebe pê here kontrolê wê kiribe û bi vî awayî meriv xweşikahî hera ciyê xwe û bi xweşikahî bide lalî jî vegere a rêyeke xweş ya wisa ji xwe rêyê me vekirîne û rêyê me diçin heta tu bêjî bi vî awayî em jî karin birhetî bi silametî herin lê belê dawiya dawiyê em çavê me li çi ye çavê me li wê xweşiyê ku meriv here tevî xelatên xwe tevî xweşiyên xwe tevî em bêjin qenciyê xwe tevî bi gotinên xwe yê xweş hera ceşna hev bi dilekî xweş پیروز و بمبارک بکن کامر استرانه که گهدار بکن و جار استرانه من کی دبیجه من مرارت اوینه که ویه دبیجه اوینه من ام جوی دنگیه ویه خوش گهدار بکن

Roj baş, guhdarên aziz, îro 25 meha Gulanê 2026 roja duşemeye di TRT Kurdî Radyo de bültena saat deham peşkeş dikim ez Hasan Ortaç. Li navenda geçti ya CHP do gengeşî hebû, do serisvê di navber alîgirên Özel û Kılıçdaroğlu de rageşî derket. Ekîba Kılıçdaroğlu Seril Ewlekariyê da ku navenda geçti valakin, polîs ketin navendê û tevlihevîyeke mezin çêbû. Özgür Özel piştî teslimkirina tebligatê ji partiyê derket û çû. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi serokê Amerîkayê Donald Trump û gelek hevkarên xwe re bi rêya telekonferansê axivî. Li gor parvekirina hesabê medyayê civakî ya serokatiya ragihandina serokkomariyê di telekonferansê de qralê Behreynê Hemed bin Îsa El Xelîfe, serokê dewleta mîrektiyên yekbûyî yên Erebe Şeyh Mihemed bin Zayed El Nahyan, mîrê Qeterê Şeyh Temîm bin Hemed El Sanî, serokkomarê Misrê Abdulfetah Es-Sîsî, mîrzayê Veliaht ê Erebistana Suûdî Mihemed bin Selman, qralê Urdunê Abdullah Duyem, sererkanê Pakistanê Asim Munîr û endamên kabîneya serokatiyê ya Amerîkayê jî hebûn.

Ji rihayê şandeyek çû Reqa û Helebê. Şandeyê de parlamenter şaredar nûnerên saziyên kamûyê û saziyên sivîl hebûn. Şande bi nûnerên pîşesaziyên Sûriyeyê re hat bahev. Di hevdîtinan de li ser hevkariya pîşesaziyê danûstandin hatin kirin. Di mihrîcana New York û Awards Teliye de bi tamamî hevde xelat hatin ji bo TRT World-ê. Serokê ragihandinên Birhane Dîn Duran TRT World-ê pîrozkir û got. Malbata TRT, Helwest, deng û politîkayên Tirkiyê bi awayekî serkeftî ji dinyayê re radigihîne, ez wan bi dil û can pîroz dikim. Ji bo heştemîn mihrîcana şandê ya etnosporê eleqeya mêvanan gelek zêde bû. Hevkarê ragihandinê yê festîvalê TRT ye. Kesên ku ji teknolojî hez dikin û yên ku bîra çalakiyên berê dikin, lihêviya li hev civiyan û li wê derê bi kêfxweşî ev pêşwazî kirin. Di etnosporê de zarokên Filistînî jî nehatin ji bîr kirin. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Evdilqadir Uraloglu derbarê rêwîtiyên Balafiran de mizgîniyek da. Uraloglu got, em ê bi rêya Turksatê di Balafiran de li ser portala rêwiyan xizmeta înternetê bidin. Endeziyarên Tirkiyê ji bo rêwiyan ev sepan çêkirin, rêwî wê paketa înternetê bikirin û bikar bînin. Li tevahiya welêt Şilî û Şepelî ye. Li Behra Spî û Başûra Jûlatê welêt baraneke zêde barî. Meteorolojiyê bi koda zer hişyarî da hin bajaran. Li wan bajaran ji ber baranê hin pirsgirêk çêbûn. Li Hedeneyê barana ku bi şev dest pê kir, rê kirin wekî gola. Ji radyoya TRT Kurdiyê nûçe bi vî awayî bûn dembaş.

Roj baş guhdarên hêja îro 25 Gulanê 2026 roja duşemê di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11 pêşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Li navenda geştî ya CHP do gengeşî hebû. Do serisvê di navber alîgirên Özel û Kurişdaroglu de rageşî derket. Ekîba Kılıçdaroğlu Seril Ewlekariye da ku navenda geştî valapkin, polîs ketin navendê û tevlî heviyeke mezin çêbû. Özgür Özel piştî teslimkirina tebligatê ji partiyê derket û çû. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi serokên Amerîkayê Donald Trump û gelek hevkarên xwe re bi rêya telekonferansê axivî. Li gor parvekirina hesabê medyaya civakî ya serokatiya ragihandina serokkomariyê di telekonferansê de qralê Behreynê Hemed bin Îsa el-Xelîfe, serokê dewleta mîrektiyên yekbûyî yên Arab Şeyh Mihemed bin Zayed el-Nahyan, mîrê Qeterê Şeyh Temîm bin Hemed el-Sanî, serokkomarê Misrê Abdulfetah es-Sîsî, mîrzayê Veliaht ê Erebistana Suûdî Mihemed bin Selman, qralê Urdunê Abdullah duyem, sererkanê Pakistanê Asim Munîr û endamên kabîneya serokatî ya Amerîkayê jî hebûn. Gelo Amerika û Îran wê li hev bikin û peymaneke îmze bikin yan na? Medya Amerîkayê hûrgiliyên peymana Amerîka û Îranê weşandin. Hat gotin ku tengava Hormuzê wê vebe û ambargoya li ser petrola Îranê rabe. Di medya Îranê de jî hat gotin ger peyman çêbe, weşer bi temamî biqede. Rewşa Hormuzê jî dê biguhere.

ji Rihayê şandeyek çû Reqa û Helebê. Şandeyê de parlamenter şaredar nûnerên saziyên kamûyê û saziyên sivîl hebûn. Şande bi nûnerên pîşesaziyên Sûriyeyê re hat bahev. Di hevdîtinan de li ser hevkariya pîşesaziyê danûstan.

ji dinyayê re radigihîne, ez wan bi dil û can pîroz dikim. Ji bo heştemîn mihrîcana çandê ya etnosporê eleqeya mêvanan gelek zêde bû. Hevkarê ragihandinê yê festîvalê TRT ye. Kesên ku ji teknolojî hez dikin û yên ku bîra çalakiyên berê dikin, li hev civiyan û li wê derê bi kêfxweşî ev pêşwazî kirin. Di etnosporê de zarokên filistînî jî nehatin jibîr kirin. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Evdilqadir Uraloglu derbarê rêwîtiyên Balafiran de mizgîn yek da. Uraloglu got, em ê bi rêya Turksatê di Balafiran de li ser portala rêwiyan xizmeta înternetê bidin. Endeziyarên Tirkiyê ji bo rêwiyan ev sepan çêkirin, rêwî wê paketa înternetê bikirin û bikar bînin. Li tevahiya welêt şilî û şepelî ye. Li behra spî û başûra jilatê welêt baraneke zêde barî. Meteorolojiyê bi koda zer hêşyarî da hin bajaran. Li wan bajaran ji ber baranê hin pirsgirêk çêbûn. Li Edeneyê barana ku bi şev dest pê kir, rê kirin wekî gola. Ji radyoya TRT Kurdiyê nûçe bi vî awayî bûn dembaş.

Roj baş, guhdarên aziz, îro 25 gulan 2026 roja duşemê ye. Di TRT Kurdî Radyo de bultena piştî nîvro saet 1 pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Li navenda geştî ya CHP do gengeşî hebû. Do Serisvê di navbera alîgirên Özel û Kurşdaroglu de ragihişî derket. Ekîba Kılıçdaroglu Seril Ewlekariyê da ku navenda geştî vala bikin, polîs ketin navendê û tevlihevîyeke mezin çêbû. Özgür Özel piştî teslîmkirina tebligatê ji partiyê derket û çû. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi serokê Amerîkayê Donald Trump û gelek hevkarên xwe re bi rêya telekonferansê axivî. Li gor parvekirina hesabê medyayê civakî ya serokatiya ragihandina serokkomariyê di telekonferansê de qralê Behreynê Hemed bin Îsa El Xelîfe, serokê dewleta mîrektiyên yekbûyî yên Erebe Şeyh Mihemed bin Zayed El Nahyan, mîrê Qeterê Şeyh Temîm bin Hemed El Sanî, serokkomarê Misrê Abdulfetah Es-Sîsî, mîrzayê Veliaht ê Erebistana Suûdî Mihemed bin Selman, qralê Urdunê Abdullah Duyem, sererkanê Pakistanê Asim Munîr û endamên kabîneya serokatiyê ya Amerîkayê jî hebûn. Gelo Amerîka û Îran wê li hev bikin û peymaneke îmze bikin yan na? Medya Amerîkayê hûrgiliyên peymana Amerîka û Îranê weşandin. Hat gotin ku tengava Hormuzê wê vebe û ambargoya li ser petrola Îranê rabe. Di medya Îranê de jî hat gotin ger peyman çêbe weşer bi temamî biqede. Rewşa Hormuzê jî dê biguhere. Ji Rihayê şandeyek çû Reqa û Helebê. Şandeyê de parlamenter şaredar nûnerên saziyên kamûyê û saziyên sivîl hebûn. Şande bi nûnerên pîşesaziyên Sûriyeyê re hat bahev. Di hevdîtinan de li ser hevkariya pîşesaziyê danûstandin hatin kirin. Di mihrîcana New York û Awards Teliye de bi temamî 17 xelat hatin ji bo TRT World-ê. Serokê ragihandinê Birhane Dîn Duran TRT World-ê pîrozkir û got. Malbata TRT, Helwest, deng û politîkayên Tirkiyê bi awayekî serkeftî ji dinyayê re radigihîne, ez wan bi dil û can pîroz dikim. Ji bo 8 mihrîcana şandê ya etnosporê eleqeya mêvanan gelek zêde bû. Hevkarê ragihandinê yê festîvalê TRT ye. Kesên ku ji teknolojî hez dikin û yên ku bîra çalakiyên berê dikin, li hev civiyan û li wê derê bi kêfxweşî ev pêşwazî kirin. Di etnosporê de zarokên Filistînî jî nehatin jibîr kirin. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Evdilqadir Uraloglu derbarê rêwîtiyên Balafiran de mizgîniyek da. Uraloglu got, em ê bi rêya Turksatê di balafiran

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş, Evar Hoş Guhdar'ın heja. Dise bi bernameke ter u tüje, nupe nu emelgel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı bin. Ez peşkeşvana ve Nesrin Kara Yılan, u der hünereme tekniki uğur ekmekçi, vak saat u niveke bi stran u klamen hoş, emir rehavaltiye bu ara bikin. Dive rehavaltiye de stranin nujan, ek kemnar vak minako dengbeji, habo habo ve rehavale ve. Ez wezêde nadim seknandin. Em ê stranekê guhdar bikin, di dawî de jî sohbeta xwe ya xweş û geş em ê bi nav hev de bigerînin. Belê wê me mararat bibêje çîçekê.

ye radyoya xwe vekirin û me guhdarî dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin guhdarên hêja. Belê hefteyeke nû ye, destpêkeke nû ye, ez bawerim ku enerjiya we jî hîn lê ciye guhdarên hêja ku nel cî be jî dengê TRT Kurdî radyoyê vekin. Bi stranê me, bi kilamê me wê enerjiyeke baş were ser laşê we. Ez biyaw bim, ez ser frekansa TRT Kurdî radyoyê tu car naguherînim. Belê me got serê hefteye lê roja duşemeye jî ez bawerim ku gelle kes anamûl betlanê ne çima şixwe me roja înyê jî gotibû neh roj betlane heye li benda we ye gelle kesana we riya gundê xwe girtine an jî gelle kes hûn li garacana hûnê berî bidin gundê xwe an jî hûn gelle kes li balefirgehê ne ez bawerim ku her der tijiye guhdarên hêja tevahî qelebalixiyeke mezin heye çima ji ber kovok mû jî dizanin cejna qurbanê wê dest pê bike û hemû gund û eşî me li hevdû kom bibin di wê roja malûm demê bi hevdû re pîroz bikin îra me li ser wê mijarê bisekinin lê ez beriya wê dixwazim ku rûpela me înstagramê bi were parve bikim ez dizanim hûn dizanin lê ez dixwazim hînekî dinê jî têxim bîra we de belê rûpela me înstagramê TRT Kurdî radyoye logoya me sor e di wê derê hûn dikarin mesajê xwe peyamê xwe ji me re binivîsînin kabê jî hûn li kîjan bajarî li kîjan gundî ajî li kîjan navçeyê TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin ji xwe em dizanin hejmara me ya radyoyê guhdarkirinê her roj zêde dibe ji bo wekê jî em gelleke kêfxweşin û em spas dikin ji bo vê eleqeya we her wekî dinê hûn dikarin ser aplîkasyona TRT dîne jî TRT Kurdî radyoyê ciyê go înternet digihêje li her derê guhdarî bikin belê cejna qurbanê wê dest pê bike ka hûn di riya kîjan gundî de ne di wê derê jî ji me re binivîsin hinekî em agahdar bibin guhdarên hêja hinekî di nav hevdû de sohbeteke xweş û germ em wisa bigerînin belê me gotibû neh roj betlane ye lê TRT wek em jî wek malbata TRT Kurdî radyoyê di vê cejnê wetenê nahêlin gelek bername xweş û stran û kilama em ê bibin rêhevalê we ez we zêde nedim seknandin dîsa em ê guhê xwe bidin stranekê xweş Furkan Dilan Arwe bibêje Ayşe

Hele gohdarên heja, gohdarên delal, bername me bi hemû coş û kelecana xwe bi stinanên xweş û bi sohbeteke xweş wê berdewam bike. Ji xwe me gotî û sibê cejna eydê wê dest pê bike. Sibê êvara eydê yim û her wekî dinê jî adin rojê jî eydê cejne. Ez bawerim ku gelek amadekarîn, gelek hazirî vekirine. Îro me hûrik hûrik li ser wan bisekinin. Ji xwe mijara me jî enerjiye me li ser enerjiyê jî bisekinin. Lê ez bawerim ku gava em dibêjin eyd an jî wekî din cejin, ji xwe enerjiya me hîn bêtir ve pîle pîle bilintir dibe. Îro me li ser wê bisekinin. Ji xwe di navenda Diyarbekir jî gohdarên hêja gelek qelebalîyeke mezin hebû. Yan em dikarin wisa bêjin. Merew gok pêşiyê me jî gotim û tu derziyê bavêje erdê ji xwe cî nagre. Yanî hev qas qelebalîyeke mezin. Di caddeya de, di kolana de, di sûka de, di her derê. Wek me serî de jî gotî Bulgara cal balefirgeha de gelek wisa bi lez û bez mirov dixwazin bigêjin merivê xwe ji ber got di cejinê de em dixwazin ku em nav gelê xwe, nav gundê xwe, li gel eşîra xwe, li gel malbata xwe wisa bi hevdûre pîroz bikin. Ji bo wekê jî ez bawerim ku îro jî wê dest pê bike û heta dawiya cejinê jî wê wisa berdewam bike. Ji xwe hem jî ev veya dixwazin gohdarên hêja, em dixwazin ku di nav miletê me de hergav ew yekîtî hebe, ew aramî, ew aşîtî, ew yanî em bi hevdûre bin. Ji xwe gava gom bi hevdûre wisa li gel hev rûdinê, em digihêjin hevdû, em alîkariyê didin hevdû. Ji xwe armanca cejinê jî biya min ew em aramiyê dixe nav me. Alî di olî de jî tiştên gelek xweş wê çê bibin û her wekî din di alî mîna ku şewrê, şewr garandinê jî sohbetê jî tiştên xweş wê çê bibin. Ka ji me re bêjin di mala we de we çorekê ve qursikê eydê çê kiriye anna ji me re binivîsînin. Ji xwe di herema Mêrdînê jê re dibêjin qursik, li Diyarbekirê jê re dibêjin çorek. Lê ez bawerim ku li gelek bajarê dinê jî navê wê tiştekî dine, ez dixwazim li rûpela me Instagramê hûn binivîsînin, em jî hinekî pê agahdar bibin. Vekanî gelo îro di xwişxaneyê we de çi tên pijandin, ji bo eydê we çê kiriye ji me re binivîsînin. Wek mi got jî em ê li ser enerjiyê jî bisekinin. Enerjî jî tiştekî gelek e wisa got hewcedariya me pê heye. Ez ve zêde nadim seknandin, ez dizanim ana hûn di rê de ne. Em ê dîsê stranê diyarî hemû ajotvana bikin. Wekî were ser radyoyê me, Emîne Erbanî wê bibêje zalim Aynûr em

Belê guhdarên dilan niha ji me re rast bibêjin. Gelek cara ne got tiştên yani bûyerên mezin ku kêfa me, moda me bilindtir dibe, enerjiya me zêde dibe. Ez bawerim ku tiştên ku enerjiya me bilind dikin gelek hêsanin jî. Mîna ku yê di malê de paqijî kirine, dayîkên me stêm destê wan ji bo eydiyê ji bo cejinê gelek amadekarî kirine, gelek paqijî kirine yani ew bêhna çarşefayî temiz jî dihêle ku enerjiya me bilindtir bibe. An jî gava gu am gelekî dibetilin li ser wê betlandinê çayekê em Musa îskanek çay vedixwin dihêle ku ew jî moda me enerjiya me bilindtir bike. Ev qas enerjî tiştekî hêsane guhdarên hêja. Yanî got tiştên alî aboriyê de gelek mezin be, an jî her wekî dinê gu giranbiha bin, tenê ê biçûk jî kêfa me gewlê me moda me bilindtir dike. Yan jî yekî gu am jî hez dikin gava gu am dengî wî dibîzin ji xwe we pîleya dilê me jî ez bawerim ku bûye deng bîzandinê jî bilindtir dibe. An jî strana ku gelekê em jî hez dikin di dema di radyoyê de an jî di wekî dinê di cihekî dinê jî em dibihîzin gava gu lêdana wê ew jî dihêle ku bîhna me fire bibe gewlê me hîn bêtir bilindtir bibe xweştir bibe. Yanî em çavê xwe lê bigerînin tiştê biçûk jî di jiyana me yê di rojane de dihêlin ku kêfa me zêdetirîn bilindtir bibe û xweştir bibe dibe ku malbata me

dibe ku ev amadekariya cejna qurbanê jî enerjiya me zêdetirîn dike, bilindtir dike, ji ber ku li derdorê gelle ku em ji wan hez dikin, yani malbata me, dayîkê me, bavê me, xwişkê me, an jî birê me, em ê tevahî wek malbatê bigihêjin hevdû, sohbetên xweş wisa gotinav hevdû bigerînin, dihêle ku ew jî enerjiya me hîn bêtir, bilindtir bike. Îra bi ser wê diştexilin, ez dixwazim û jî di rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyoyê ji me re binivîsînin. Ez we zêde nadim seknandin, stranekê gelek enerjîk wê were ser radyoyê. Rojdayê bibêje, tu evînî, ez evîn.

tu evî niyî xwînşêrî niyî yara min î rastî gava got ji xwe dibin yara me xwişka rojdaz bawerim ku ji xwe li ber dilê me geleke şêrîn dibin yanî guhdarên hêja gava gom hezkiriyê xwe jî dibînin rast bêjin mi kurên yanî hîn bêtir enerjiya me jî bi wan re bilindtir dibe ji ber wê yekê jî ji bo enerjiya we bilind bibe û dikarin hezkiriyê xwe jî mêze bikin ez bawerim ku ev jî dibe derfet ji bo me her wekî dinê jî me gotin û tiştê hûn jî hez bikin di jiyana xwe ya rojane de hûn têxin nav ve ez bawerim ku ê kêfa we jêr tê ji xwe pê re wê moda we wê wisa gewlê we beşera we jî pê re bilindtir bibe hin kes jî guhdarên hêja enerjiyê ku wan gelek bilind heye ji xwe gava got xwe diyar dikin gava got em li gel wan rûdinên yanî belkî ew roja me nexweşî derbas bûbe lê em li gel wan mirovên wisa enerjiya wan bilind wek mîna koşekirê eydî kêfxweşiya wan zêde em li gel wan li cem wan civakekê digerînin ez bawerim ku wê enerjiya wan enerjiya me ji hîn bêtir bilindtir dibe awan mirovanê wisa enerjiya wan zêde ez ziya we bim yanî pêşniyarê didim we heta got ji destê we hat wisa got wan hinbêz bikin nihêlin ku ji jiyana we dûr bikevin gelek peyamê me hene guhdarên hêja hemineke guhê xwe bidin peyama jî keke yûsuf ji me nivîsandê yûsuf kaya gotiye em di vê eydê de di dûrî malbata xwe ne lê gava got em weşana we guhdarî dikin dengê we jî gava got em dibihîzin hîn bêtir moralê me gewlê me bilindtir dibe enerjî gotî hûn in bi rastî keke yûsuf ji bo min jî enerjî ev hêvokê tene ez gelek spas dikim dibe ku carnan çê dibe yanî dinya ye em ji malbata xwe dûr disekinin lê di wê de jî xweşiyeke tu hevalê xwe li hevdû kom bibin û eyda xwe cejna xwe li gora dilê xwe pîroz bikin stranê di rêzê de jî mê diyarî te û hevalê te bikin ahmet gökmen wê bibêje keçê

Li guhdarên hêja bernameme bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên geleke xweş berdewam dike. Ez bawerim ku jixwe Anna demjimar saeta me 6 û 8-an nîşan dide, yanî hêdî hêdî tav diçe aval ber avabûkirinê derre. Ez bawerim ku hûn jî hêdî hêdî di erebê xwe de hûn diçin malê, lê gotinê min ji wer ajotvana re ye rastî. Yanî gotinê min bera were guhê we guhdarên hêja dengê radyoya xwe piçekî vekin, yanî bi lez û bez ji xwe hûn ê bigihîjin mala xwe. Hinekî bera bihîna we frebe, ez bawerim ku trafîka li gel wek belkî geleke zêde be ji xwe erefeya cejinê ye jî ji bo weyekê jî belkî trafîk zêde be lê heta got ji destê we hat bera bihîna we frebe çavê we li rê be û em dibêjim ku bera guhê we jî li me be em ê bihêlin ku enerjiya we hîn bêtir bilindtir bibe ku nizanin ku hûn çawa çûne malê rêya we dirêj be jî belkî 20 deqe be hûn ê lê binarin 10 deqe de saya stranê me hûn gihaştine mala xwe belê yanî heta got ji destê we hat hêdî hêdî bi bihîna fre ji xwe li lembeya de jî di rêzên trafîkê de jî miqatebin û wisa hêdî hêdî di ber mala xwe de biçin strana di rêzê de ji xwe bi taybetî ego ana li ser erebê xwe me guhdar dikin û hemû guhdarên TRT Kurdî radyoya remê bişînin straneke geleke xweş e sor jiyan wê bibêje porzerîna min

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû coş û kelecana xwe di TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî stranên gelekî xweş wê li benda we bin, hûn jî dengê radyoya xwe piçekî vekin û me tenê nehêlin. Her wekî nê hûn dikarin ser rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê logoya me sore, hûn dikarin di wê derê mesajê xwan jî peyamê xwe ji me re binivîsînin. Û wekî dinê jî hûn dikarin li ser wek mînak programeke ye aplikasyona TRT dinle jî TRT Kurdî radyoyê cihê go internet digêje li her derê li welatê me an jî li dervî welat jî hûn dikarin bername me stranê me guhdarî bikin. Belê em li ser enerjiyê disekinin, ji xwe enerjiya me biya min îro rojeke xweş û geş e. Ji xwe cejin li pêşiya me ye û ji bo vê yekê jî gelek gol dûrî me ne giyaştinê me tevahî malbat gund û eşîrê me hevdû kom bûne. Yanî enerjiya me pêre jî ez bawerim ku zêdetirîn bûye, bilindtir bûye. Ez hêvî dikim ku her rojê me jî wek mîneko cejna derbas be bi xweşî, kêfxweşî, bi yekîtî, bi aramî û di nav aşitiyê de jî derbas be guhdarên hêja. Peyamê me rehnekî em berê xwe bidin peyama jî gotiye ez ji mêrdîna rengîn ji we re dinivîsînim. Weşana we li wê derê guhdar dikim, stranê di rêzê de diyariyê malbata xwe dikim ser sera ser çava. Em jî silavên germ ji vê derê heta mêrdîna rengîn û her wekî dinê ji çar aliyên welatê xwe re dişînin. Stranê di rêzê de jî em ê diyariyê we bikin, biraderê musîkê wê bibêje şivano.

0: Ali Gohdarên Hêja Gohdarên Delalên TRT Kurdî Radyoyê bernamema bi hembû coş û kelecana xwe bi stranên gelekê xweş û bi sohbetek me yê germ jî ez bawerim ku jî kêfê jiyê distînin berdewam dike em li ser enerjiyê disekinin ji xwe me gotib û pêşiya me cejne hinekê me behsa wê jî kir lê bipiranî em li ser enerjiyê disekinin yanî gava got mirovekî em jî hez dikin jî em ji wî hêboka dibihîzin dengê wî dibihîzin jî dibe ku pîleyan a dilê me wisa got rîtma wê bilindtir bibe an jî stranekê ji ber got çima enerjî cihê ye cuda ye yekî got jî hez dike dibe ku êdin jî hez neke ji ber got mirov tevahî em cuda ne û hezkirinê me tiştê got em diecibînin jî ji hev cuda ne Belki carna ku stranek em di radyo gohdar dikin deyle ku gewle me beşera me bê bilindtir bibe an jî sohbeteke am û dayika xwe di mitfaqê de di nav hevdû re digerînin di wê bêdengiyê de deyle ku gewle me enerjiya me wisa wer cî bilindtir bibe yanî em dikarin wan mînakana zêde bikin lê ez ji we bipirsim ku tiştên di vê jiyanê de enerjiya we zêde bilindtir dike gava got moda we gewlê we ne li cî be hûn çi dibihîzin enerjiya we pê re bilindtir bibe hûn dikarin di rûpela me ya înstagramê TRT Kurdî radyoya di wê derê ji me re binivîsînin em hevdû re sohbetê bigerînin ez we zêde nadim seknandin vê carê em ê du strana ji bo xatirê guhdarên TRT Kurdî radyoyê bînin ser radyoyê wê pêşî potporiya danişviyan were ser radyoyê di dawî de jî Rênas Mîra dibêje hawar gundîro
1: خولیه به شوخانی برای او ولاد خری به در ده پوچه به درمانی برای حیا دنیا خو شباب کدر و مرقام حمیانی برای او ولاد خری و خریمشتر دو شبگه چما در ده پوچه به

Wek me di serî de jî gotum ma gotu ê go moda me enerjiya me bilintir dikin tiştên gelek cuda ne ji ber ku mirov em tevahî cuda ne. Dibe ku meşek jî gewlê me beşera me bilintir bike enerjiya me zêde bike. Dibe ku jî gava guan pirtûkekê bixwînin wext xwar veqetînin di bêdengiyê de ew beşera me hîn bêtir bilintir bike an jî çayekê em û dayîka xwe em û bavê xwe li gel hevdû di nava bexçê de rûnên vexwin ew jî enerjiya me hîn bêtir bilintir û zêdetir bike. Çima ji ber ku mirov em tevahî cuda ne guhdarên hêja. Yanî em li ser wê disekinin û bi rastî gelek tiştên wisa diyar jî hene me gotu bû di serî de hinek mirov hene wek mîna ku şekrê êdiyene enerjiya me bi wan re bilintir dibe me gotu bû ku Xwedê Teala kêmasiya wan di jiyana me de nede û hejmara wan her zêde be ji ber ku gelek e bi qîmetin û birûmetin dêynin ku em ji jiyana xwe bêtirîn hez bikin. Hin kes jî hene mixabin wisa goh hesûdin heta goh ji destê me enerjiyek ne baş ne paqij li ser wan hene wê enerjiyê jî didin derdora xwe. Xwedê me ji wan muhafaze bike. Heta goh ji destê wihat jî gava goh wedî enerjiya wan ne baş be heta ji dest wihat yanî wisa bi dilnizmî dûrî wan bikevin nêêlin ku ew xwe baş hîs nekin lê wisa bera sînorê we di navbera we wand hebe. Belê dîsê me guhê xwe bidin stranekê wê Îbrahîm bibêje tu ê can e.

Kes wekte mina kenîne tu parçayekî ji dil û canî prastî stranê de jî derbas bû, mixwest ku zinekî dinê bala we bigişînî ser guhdarên delal. Di jiyana me de jî canna ken jî wisa ku em ji dil û can bikenin jî dihêle ku enerjiya me pêre jî bilindtir bike. Yanî ken tiştekî hêsan xuya ye lê beşera me jî pêre baştir dibe. Heta goc destê wiha dilê bi pîvandin hûn bikenin, tiştan gelekî ji xwar nekin karûbar wê jiyana we hîn bêtir xweştir û geştir bibe. Hinekî em bi wisa cih bidin peyamê we gelek peyam hene, rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo ye. Logoya me sore, mundikan lwe deriye mesajı kwa peyami kwa jmere binivisinin. Elisa Muhammed ji Diyarbakir jmere gotiye ve şan hoş hoşke, kaba got denge temdib hizin, pere ji enerjiya me bilintir dibe hun her hebin. Ev hevok yavaş kwa enerjiya min deyeli ku him betir, zedetir dibe mala wava. Gotiye ana amdi mali di nav bakçeye kwa de nane sele çedikin. Di nane sele di çanda me di kultura me de ji, ji eki geleke giran digre gohdarin heja. Di gelek hereman de, usa di navete guharandin led hereman merdine u a Diyarbakir'e, nane sele te derbas kirin. Çawa te çekirin gelek hesane. Ez bejim ku hesane dibe ku dayı ki hemi xojmi bıgaydin. Yani piçeki hesane. Undikarın hevire xo bikin şuqa cürre ve jene. Ego hilati an ji eşikava jiheye. Lisar sele usa seji gelek tenike. Lisar ve nane xo vedikin. Uduna va uynan edici qaliya sar dıxınav. Seri sıba ajbo taşte geleke. Xoarına kevuk minako alternatif. Jibo go serisi be gelek hoşe an jid herama merdin de ji kavurme çedikin goş dibirej gohdarin heja dikin vok mina ko kavurme avi çedi ve para ser winane sele dedin av ji kharnake geleke navdare o az bawarum ku di cejna kurban edeji vel gelek mala deji av kharin unane sele li gel ve be çekirin az vezede nedim seknandın az dile ve ne bijinim kharni Emedi se du strana bhevdu re godari bikin. Dilanar ve beje veriyat edikim u dudawi de ji yiçan de beje arabo.

Belê guhdarên hêja, guhdarên delal, bername ma bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên geleke xweş berdewam dike. Ji xwe bil ser enerjiyê disekinin, lê ez bawerim ku stranê tên ser radyoyê enerjiya we hîn bêtir zêdetirîn kiriye. Em bi nêwê xêz dikin ego ajotvan gotinê min ji we re ne. Ne bi lez û bez, hêdî hêdî sînorê xwe yê lezê derbas nekin bi bîna fire dengê TRT Kurdî radyoyê piçekî vekin. Ez bawerim ku hûn ê bi kêfxweşiyeke mezin û zû bigihêjin malê. Ji bo yekê jî heta ji destê we hat baldar bin û ne bi lez û bez tevgerê we bera wisa bin. Ji xwe enerjiyê tiştekî geleke bêhempaya xweş e. Gava guham dengekî dibîzin, em peyamekê dibînin, wêneyek tê berçavê me, yanî tiştên xweş û geş dihêlin ku enerjiya me pê bilindtir bibe. Îro hûn jî biryar bidin bê ku tê çi enerjiya wê bilindtir bike. Belkî qehwe vexwarina qehwê, an jî a çayê, an jî sohbeteke ku hûn û cîranê xwe bi hevdû re bigerînin. Dilê we de çi derbas dibe îro bihêlin ku enerjiya we pê re bilindtir bibe. Belê peyamê me hene gotiye we şan xweş, ez ji Tekirdeğê we guhdar dikim Çerkezköy. Di wê derê ez we guhdar dikim silavê germ ji vê derê heta Tekirdeğê û ji Çerkezköy re em dişînin. Strana diyar ez dixwazim gotiye hebe hûn dikarin bînin ser radyoyê Ayşe Daş Demîr Bilgiç me re nivîsandiye ser sera ser çava ku hebe ji bo xatirê we me bînin ser radyoyê û tunebe jî di demek nêz de em ê têxin rêzê. Ana jî wê stranekê geleke xweş were ser radyoyê. Romî harkî wê bibêje lawkê min.

Belê guhdarên Delal îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Dawî de ez dixwazim veya ji we re bêjim. Ji bîr nekin tiştê ku enerjiya me herî zêde dikir, hezkirine heta goj destê û hat serî de jixwe, di dawî de jî li ji derdora xwe hez bikin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Uğur Ekmekçî jê re jî gelekê spas. Heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin. Wê bername me bi strana Selamî Duman. Şimşimê bêdawî êvar baş!

0: Eyvara u xeyr, îro 25 gulanê roja düşemê saat 7 nûçeyê varê dest pê kirin em li roja vebinêrin hemû welatê me hemşî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawaçeyê bûne. Geşeydan û rûdanên dawî çine hemê lê binêrin û vînin ser ekranê. Ewilî çend nûçe û xeberên ku îro derketine piş, Ömer Çelik berdevkî AK Partiyê xeber da piştî alozya lawaya CHP Bahsa wê meseleyê kir û di wê meseleyê de têkiliya AK Partiyê û wê meseleyê nîne û meseleyeke problemeke nav CHP-yeke û Bahsa Reîsê Cumhurê Recep Tayyip Erdoğan jî kir em ê tu carî rê nedin zordarkiyê xetameya sorê. Pekî mesajên wî çi bûn em ê lêbinêrin? Müzakirên Amerika û Îranê gelo wê dîsa dest pê bikin an jî şer wê çêbibe serokê Amerîkayê Donald Trump got yan peymaneke mutabakateke gelek baş wê çêbibe yan jî wê tu peymaneke çê nebe pekî rewşa dawî çi ye di vê meseleyê da em ê li hûrguliyan binêrin. Sibêna Dusbe Ayde, Ayda Kurbanê, Cejina Kurbanê tabî gelek insan berî xwedan memleketên xwe, welatên xwe trafik mücneye dreda le li ser riyan kontrol o teftişi zeden etamaşvan neşah lisami lurguliya minirin. Luwane riya mikse jiber talukiya aşitli girti bu naha xebatin revekirini devam dikin nebiteni Luwane li cekidin li beytu şeba başın ağacı disa hen mehenku girtine çünkü berfeke zede bari xebatin revekirini ji uha devam dikin. Yên ku niha li ber televizyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên we li me ne kerem ki nûçeyên êvarê dest pê dikin. Bi rojeva siyasetê em dest bi bultenê bikin, piştî alozya lawayeke CHP ku dawiya hefteyê çêbû, berdevkî AK Parti Ömer Çelik bertek nîşanî vegotinên li dijî Serokkomar Erdoğan da û got em ê tu carî rê nedin zordariyê. Çelik ragand ku pevçûnên wê rojê mijara nav CHP-yê ye, yanî derdê CHP-yê ye, meseleyek nav CHP-yê ye, AK Parti û îtifaqa cumhur aligirê geşêdanên di CHP-yê da nîne.
1: Rojek drojin ku gelek tiştên gotin ji hedê xwe derbas dibin, birê serokkomarê me hesasiyeta me ye, em ê rê nedin.
2: Piştî alozya lawahiya CHP berdevkî AK Parti Ömer Çelik bertek nîşanî vegotinên li dijî Serokkomar Erdoğan da got em ê rê nedin.
3: Siyasî zorbalığa
1: em ê rê nedin zordarî û eşqiyatiya siyasî. Em ê di warê hiqûq û siyasetê de li dijî kesên ku ev tişt gotine mucadele bikin, bila gumana kesî nebe.
2: Got rageşiya di navbera her du aliyan de ji ber şerê nav partiyê ye. Tu eleqeya wan bi AK Partî û îtifaqa cumhurê re tune ye.
3: CHP-lilerin
1: di navbera CHP-yan de şer û pevçûnên navxweyî derketiye, darazê lêkolîn kiriye û biryardaye. Bi tu şiklî, bi tu partiyeke siyasî, AK Partî, îtifaqa cumhur an jî partiyeke muxalefetê re eleqedar nîne. Em aliyê tu meseleyê nînin.
2: Ömer Çelik Özgür Özel rexnekir.
1: Özgür Özel û ekîba wî di wextê ku wezîfe kirine bi tu awayê tu fêde nedane demokrasiyê. Tu faaliyeteke wan a bi fêde çê nebûye, li qadê mitîngan li rojnamegeran dixin, zirarê din avahiya partiya xwe, ciyê ku siyasetmendar wê biaxivin yan kursî ne yan otobûsên hilbijartinê ne, karê te li ser tomayê çi ye?
0: Peki halê dawî ke CHP çawake, Özgür Özel ku piştî tebliğatê li navenda giştîyeke CHP derket, ji wê derê tabî derket, mesaya xwe li meclîsê didomîne. Tabeleya li ser deriyê odeya meclîsê ya Özgür Özel ji guherî, tabeleya ku li ser serokê koma CHP dinivîse lêdan, Özgür Özel bi heyeta Partiya Demîra jî hat bahev.
4: Bugün meclisteyiz. Bundan sonrasını planlayacağız.
2: Özgür Özel û ekîba wî berhev bûn. Li ser nexşereya piştî niha axivîn, mêvanên Özel jî hebûn. Özel nel navenda giştiya CHP li meclîsê xebatên xwe domandin. Özgür Özelê ku piştî tebligatê ji navenda giştiya CHP derket, mesaiya xwe li meclîsê domand. Tabeleya li ser deriyê odeya wî jî guherî. Tabeleya ku li ser serokê giştî dinivîsî rakirin ya li ser serokê koma CHP dinivîsî lêdan. Özgür Özel Droşa Avla Mesai Yahuda Beheyeta Parti'ye de Merihat Balhev.
5: Biz de hoş bulduk. Burası bizim siyasette var olduğumuz, tanındığımız meclisimiz. Bugün de ilk mesai günümüze başladık.
6: Bugün heyetimizle birlikte Özgür Bey ve heyetini ziyaret ettik. İyi bir sohbet geçti.
2: Özgür Özel'i ku mesai yakal meclis edi domine diyar kür kuvvede ait edil mani sahibi.
0: Lenavenda gişti ya CHP pişti tahliye xebatin pağıcı u tamirat hatin kirin, barikat hatin rakirin, ekibin pağıcı jisseri sibi ve desbi xebatin pağıç kirin ekirin, deriyin zirar diti hatin tamir kirin u tiş

0: Li beşa camekanê ya li ber derikî navenda giştiya partiyê dalqandin.
1: Cam û çarçeve hatin nû kirin. Tiştên şikestî hatin tamir kirin. Li navenda giştiya CHP piştî tehliyeyê xebateke zêde hat kirin. Navenda giştiya ku piştî rageşiya tehliyeyê bêdeng bû ji serî heya binîhat paqij kirin. Tiştên ku alîgirên Özgür Özel ji xwe re kiribûn barîqet hatin hildan. Cihên ku bûbûn wekî qada şer hatin rast kirin. Endamên partiyên ku di dema tehliyeyê de nexwestin javahiyê derkevin li hemberî ekîbên polîsan li ber xwe dan. Loma jî ziyan li qadên jor ên avahiyê ket. Deriyên şikestî û beşên zirardîtî hatin teamîr kirin. Li derveyê avahiya partiyê ji xebatên paqijî û teamîratî hatin kirin. Deriyê hesin ê hilkirî û hesinên parastinê hatin teamîr kirin. Kemal Kılıçdaroğlu ve Roşa Şamiye bir çenavenda geçti. Ligori tahminen hayal

0: Şibe, Bedevke Vezareta Karên Derve İranî İsmail Bekayî ji got çarçoveyek çêbû lê peyman mutabakat nêzik nîne. Bekayî dest nîşan kir ku wê ji derbasbûna tengava Hürmüzê pere nestînin lê bedeleke xizmetê wê hebe.
1: Serokê Amerîkayê Donald Trump got yan peymaneke gelek baş wê çêbe yan jî wê tu peyman nebe. Wezîrê Karên Derve yê Amerîkayê Marco Rubio ji got dibe ku îro geşadanek çêbe. Got, me gotibû ku roja yekşemê wê peymanek çêbe, hêviya me hemane. Qesra spîjî dibêje ku ji bo peymanê gelek roj wê derbas bin. Berdevkî Wezareta Karên Derve ya Îranê İsmail Bekayî li Tehranê daxuyanî da medyayê got ku mijara nükleerê nehatiye axaftin. Bekayî got ku ji bo peymanê çarçoveyek çêbûye lê peyman nêzik nîne. Berdevkê Wezaretê dest nîşan kir ku wê ji keştiyên ku ji Hürmüzê re derbas dibin pere nestînin lê wê bedeleke xizmetî hebe. Bekayî ragihand ku niyeta wan tuneye heyetekê bişînin Pakistanê. Bekayî di civîna medyayê de bersivda pirsa TRT jî. Bekayî got em rola dewletên cînar pîroz dikin ku ji bo kêmbûna rageşî gîret dikin. Tirkiyeyê ji bo vê her tim hewl daye û em birayên Tirk re minnetdarin. Îran dibêje ger muayede werin rakirin û hesabên wan ên bankeyan serbest bin mijara nükleerê wê di 6 rojan de were rojevê. Şertekî din ê Îranê jî ew e ku Amerîka leşkerên xwe ji herêmê vekişe. Herî dawî hat ragihandin ku serokê meclîsa Îranê Qalîbaf û wezîrê karên derveyî Eraqçî li gel heyetekê çûne dohaya paytextê Qedarê. Di hevdîtinan de tengava Hürmüzê û hesabên bankên Îranê hatine nirxandin.
0: Amerika vaad be şey mesaj şey ki vaad işine yani mutabakate ki çebi ben neze tabi mesajın vahali ser ekonomiye li ser petrole tesir akva nişandı de peki evde çi mani emna jmevani kwa bipirsin Profesör Doktor Ramazan Kılıç mamusta bi petrole hem de spebikin paşi ekonomik ya borhi yani aliye borsa döviz zir embejin çeli bişte haberek vahat mesele Amerika ve İran'ı da petrol piçeki ketem bejin nahaçya bahay petrolü
2: İro petrol dolara notuye bahnoksu penca gori haftiyadi İro sadi penc bahnok çulu şaşakat kem bu yani hafçteki başa dediş bar enflasyon dünya ise aburiya maji masalaka mazına وقتی کو پترول حالو بکوی بر پاین هاره جی وقتی کو شر خلاص ببی کتنی وی دست بکی وی اولو بردوام جی که اف جی آبوریا ما رژیم جی آبوریا دنیا رژیم وی باش چی بی
0: آلیه زیرو دویز و بورسا هفته بوری چوا بو ایرو امبیجن چوا دست بکیر
2: بله هفته بوری بورسا کت 0.22 kat, zehir kat 0.21 kat, euro zede bu, dolar zede bu, hındık zede bu, ne böyle mesela 0.0 naha, u dolar ji 0.48 haftiya buri bu, euro borsa zede bu, 0.60 zede bu, puanı ve ji 13.874 bu, zehir gelek euro zede bu, صدی یک بهنوک 19 زیده بو دلار وکا خوما هندیکی زیده بو 0.02 زیده بو یورو چکی باش زیده بو 0.88 زیده بو سر بورسای و سر زیرجی وقتی که حالو آشیتی چه بی افشار خلاص ببی بهتر بورسا هم بیوی زیده بی و زیرجی ویگال گوری ده هفتیه بری کیما فیتی وی دبی و وقتی کو شر خلاص ببی بر بزید دبونه و هری فیگا جبر کو فیتی بچکی کیما هی وی اوا کو زید ببی
0: پیکی گلیک سپاس پروفسور دکتر کرم کین نموسته
2: چشتی دیجی چشتی دیجی و هفتی هنه کن
0: وقتی وقتی وقتی وقتی وقتی وقتی وقتی وقتی
2: بله سروکی بانکان آوندی امریکا یه فده حتا گوارتن
0: بله
2: کوین وارش بو سروکی وی او هیوی اوه که ترامپ تخوز که فائزه بده عرده

0: Em devam ikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din. Welatiyan beriya cejna qurbanê berî xwedan memleketên xwe yan jî bajarên Betlanê sibê na Dusbe Eyde û ji ber vê tabî trafîk zêde ye. Ekîbên ewlekariyê jî li ser rêyan kontrolên xwe bênaber didomînin.
1: Belê xwedan memleketên xwe yan jî bajarên Betlanê ji bo ewlehiya welatiyên li ser rêyan ekîbên ewlekariyê mesaiyê dikin. Samsun li ser rêya herêma navîn a Anadoluyê û Behra Reşê. Li bajar ji bo ewlehiya trafîkê 24,767 personel wezîfê dikin. Noxteyeke din a çûn û hatinê jî otoroya Stenbol û İzmîrê bû. Li vê derê jî trafîk zêde ye. Li ber İzmîrê li gîşeyên Akalanê ekîb kontrolên xwe didomînin. Bajarekî din Êqelebalix jî Kirikkale ye. Ev der li ser rêya Çilûsê bajaran e û her cejin gelek trafîk heye. Li Meraşê ekîban bi çikolatayan welatî pêşwazî kirin. Ji bo ewlehiyê ew hişyar kirin û broşûr belav kirin.
2: Ev çi bû? Polîs heye rin bû. Polîs nû heye rin nû bû.
3: Ev uygulama zabaş e. Ji mala te re zabaş e feydeliye bi yani.
1: Li Tetwana Bilîsê jî ji bo ewlehiyê kontrolên berfirê hatin kirin. Ekîban kontrolên 1228 kesan û 395 wesaîtan kirin. Ekîb li cihên ku trafîk zêde ye bênaber kontrolên xwe dikin.
0: Beriya Eid herkes dixwaze ku biçe welatê xwe, memleketê xwe, eyda xwe jî bêjim bi akrabayên xwe re derbas bike. Yek ji wan şehrên mezin Stenbolê temaşba neçe. Peki li Stenbolê gelo rewş çawa yike me niha berî xwe bidin. Wê derê nûçe giyana me menazir Aslan Kaya ji hazir e. Menazir rewşa Stenbolê çawa ye bajarê herî mezin tabî Beriya Eidê herkes berî xwe de memleketê xwe hem trafîka Stenbolê hem çûn hatin çawa ye.
4: Berê Betlaneya Cejnê dest pê kir bi destpêka Betlaneya Cejnê jî şêniyên bajar berê xwedan e memleketên xwe berê xwedan e cihên geşt û gerê ez û hevkarê min Necatî Ozatak jî niha li nêzî serpira Halîçê ne em ê tevgerdariya li Stenbolê nîşanî we bidin lewra bi destpêka cejnê em bibêjin ew tevgerdarî bawayekî ber bi çav li Stenbolê kêm bûye lewra Nava heftiye beriya cejnê dema ku vê saatê welê riya dibeyzan mixabin çûn û hatineke gelekê zêde hebû bi saata welatî trafîkê deman heta hin cara rêjeya trafîkê ji sedî heştî jî derbas dikir niha li Stenbolê rêjeya trafîkê ji sedî sihî jî hindiktir e çûn û hatineke gelekî bi rehetî li Stenbolê tê kirin lewra Şeniyen bajer pranî li bajarê Qerebalix berê xwedan e memleketên xwe. Ji bo vê yekê jî li seranserî bajer seferên em bibêjin wesaîdên otobûsan hatine zêdekirin ji bo welatî bikaribin li bajarê xwe li memleketên xwe bi nas û dostê xwe re cejna xwe derbas bikin. Ji bo vê yekê rejê hejmara em bibêjin seferan gihîştiye 8,000 zêdetir sefer hatine kirin yên ku ji Stenbolê em bibêjin tên û diçin ji bo vê yekê jî sefer hatine zêde kirin ne tenê em bibêjin otobûsan seferên balafiran jî hatine zêde kirin wezareta binnesazî û ragihandinê jî ji bo eydê ji bo hefteya eydê zêdetir 1,500 seferên din li azman zêde kirde ji bo welatî bikaribin hem li derveyi bajêrem bibêjin hem jî li derveyi welêt bikaribin çûn û hatina xwe bikirin weke niha hûn jî dibînin li Stenbolê weke rojên berê lewra îro nava heftiyê ye piştî saet pêncaya diva saetan de çûn û hatineke zêde çêdibû lê niha em dikarin bibêjin gelekî bi rehetî çûn û hatin tê kirin li ku derê çûn û hatineke zêde heye bi taybetî cihên ku cihên derketina bajêr zêdetir trafîk em bêjin li wan dera heye lewra yên ku em bibêjin betlaneya wan neh rojin yên ku betlaneya wan pênc rojin hene yên ku piranî roja înê derketine lê em dikarin bibêjin yên ku dawiya hefteyê û îro jî bi îro jî lewra roja karo xebatê bû yên ku îro jî karê xwe qedandine û hêdî hêdî ji bo betlaneya eydê der dikevine derveyî bajêr hene niha li Stenbolê em bibêjin bawayekî rasterast em nîşan bidin ji sedî sihî hindiktir e trafîka Stenbolê li Stenbolê bajarekî goşazdeh milyonî derbas kiriye bi destpêka cejinê Betlaneya Cejinê bi awayekî berbiçav çûn û hatina li Stambolê kêm bûye Mehmet Bakî.
0: Menazira Sankaya gelek spas nüçegana me ji Stambolê ragant berî aydê rewşa Stambolê halê bajarê mezim. Ji Stambolê em berî xwe bidin şehreke din. Diyarbekir, li sura Diyarbekirê ji ber aydê qelebalıqiyeke zêde heke. Hin mirov li nav suka dîrokî danûstanînê dikin, hin kes jî digerin li Batmanê jî tevgerdarike aydê heke. Esnafên bajêr ji ber bereketa aydê memnûn in.
1: Li sûra Amedê jî tevgerdariya heyda pîroz heye. Nişte cihên bajêr ji bo danûstandinê berê xwe didin sûka dîrokî.
5: Ey Diyarbekirê da gelek xweş e. Ew ê ku dixwazin werin Diyarbekirê, bira werin Diyarbekirê me temaşe bikin, bira Diyarbekirê bigerin. Yani eydaniya wî pir cuda ye, pir gelek xweş e.
6: Pir xweş e Diyarbekir, atmosfera pir xweş e.
1: Welatî jî li nav sûka dîrokî digerin. Welatî herî zêde şekir û loqmên eydê distînin.
7: Ama sol taraf.
8: Eyda ve Piroz be, İsa İd ki hoşça gelle kalabalık he, kurbana doğu insanı be, kiti 6 kilo, 7 kilo digere, millet tatlıya, lokuma, be'iva digere, o de vallahi Eyda ve pır hoşça, başa var Eyda ya.
1: Dikandarın nafçeyi ber tevgerdar ya Eyda kev hoşin. Lebatmanı jı kalabalığa Eyda he. Mirov ji bo hazirya eydê belê xwe didin sûk û keçeyên bajêr. Esnafên bajêr ji ber bereketa eydê zeh memnûn in.
9: Sezon kî xweş e, fiyetê me jî baş in, yanî ne zêde ne. Feqîr jî, zengî jî, her kesîm têba me.
10: Qelebalix heye, millet dertê, ji xwe re cilmelê xwe zarokê xwe re distîne, ji xwe re distîne.
11: Bereketa eydê ola. Şekre ma maşallah malva mulatte şekre xodu ba u sat kef u aşk yani ait vedere koşuş ba da batmani ait koşuş memlekete kurman ja koş
1: Li bajir hin kargeş ber aidi hayat derenge şevi hizmet edidin
0: Ji bo cejna qurbanê li bo tevgera li bazarên qurbanan jî zêde bû, hin kes bihayan hîn bûn, hin kesan bazarikên heş kirin. Haziriyên cejnê devam dikin.
12: Heywandar ji bo keda xwe li benda miştiriyanê, miştirî jî li gorî bütçeyên xwe li qurbanan digirin. Ber bi cejna qurbanê ve li bazarên qurbanan qelebalixî zêde bû. Li borsaya heywanan a agiriye li bu tevgera danustandina qurbanan zêde bû. Welatî danê sibetên bazarê û bihayên qurbanan hîn dibin. Li gorî bütçeya xwe li qurbanan digerin. Heywandar jî li benda miştiriyanê. Li bendênê ku li gorî keda xwe ya bi mehan qezancekê baş bi dest bixin.
13: Me yê pêcek heyan lê hanîne firotan zevkiran dibe. Înşallah ta bi pêşiya me jî heta nê eydê zeman heye. خالق عالم نصیب کی خیر بده
14: من 15 هل جنگه اونی ببره دا من گدانه اوا تنیکا مایه از ویراجی دوست هفته دی خوازم
13: دوست
12: هم قربان گلک چی دی بین حیواندار جی به تایبتی ناولوان دکن
15: اوا تانه ما ده مه بیسی دانه ناوی پاشایه ام دغازم بفروشن فیات اوی 420 میلیاره تونه گرانیویه ام دغازم بدن حق آغریه ملت پی خواه گلی خواه
12: لقرسی جی قربانه که تونه که 300 کیلویی هی اوناوی افسانه لی گیرد به بهای 400 هزار لیره در خستم فروتونه
16: Hadi efsane iste bizim pazarımızda efsane olsun.
17: Abi 365 ay yemeşalım.
18: 365
17: mışa.
18: 360 40
19: 60 50 50
20: Hayırlı olsun.
21: Allah kabul etsin.
12: Bu efsane 350 hazari hat protein.
0: Daida qurbanê da welatî li gor quweta xwe heywanan distînin û şarjê dikin. Lê qurban piştî ku hat şarjêkirin. دوی لگور هن ریبزان به هور کرن و محافظه کرن. سپور هشار دیکن او دو بیشن گوشت خواه هور هور بکن، گوشت قشاگیرتی دما حالیا دوی تقز جاردن نخن سارنجه، جاردن نخن دولابه، بوز دولابه. درباره محافظه کرن گوشتا همو هورگولی نها خبر آمدانه.
1: عیده قربانه ده او مستمانج بو وزیفه خواه دینی بجیه بینن بری خواه دادن بازارین حیوانان. حیوان ها ستندن شونده دورا سرژه کرن و هرکر ناوه. مرو دوی دو سرژه کرن و هرکر نیده بالدار به. داکو زراره ندخوه.
7: یعنی ام دکرن چوا گوش نکنه، ام گره گوش خواه، ام دیفلی زیده محافظه بکن.
1: گوش پیشتی که هات هرکرن دوی تقز جه اکی سار و پاکش ده بیسکراندن. دوی گوش هنکی سار به و خونجه درکوه.
17: چاکه مروی حیوان شاجر کر او حیوان جبوکو خو انکی گوشت وی نرم بیو 24 ساعت گره گوشت دولاب ده بمینه
1: دی وی گوشت مردس نخن سارنجی اون جمع دینن لورا دما گوشت بگرمی تی و شارتن میکرو ارگانیزما چیدبن او گوشت خراد به لالیه دن دی وی پرچه مزن بین هور کرن او و شارتن پرچه مزن درنگ دی جمع دن اوریج بو تندرستی نباشه
17: پرچه بچوک به هیلن پرت پشتی مازن نکن چاکی پشتی مازن به او گوش درنگ دجمه ده چاکی کومجی بوزلا و درخن درنگ دحله
1: پیس پولیشیار دکن او دبیجن گوشت قشا گرتی پیشتو که حلیاد و تقز جاردن نخن سارنجی او قشا نگره
17: گوشت که حلیا گرم و جاردن نخه دولابیش یا جانی او نکه همه اوی گوشتی چیکه یعنی بپیجینه
20: قسم قسم خانی قوارنا چه که تو بخی محافظه بکی لازم رو تی درخی
1: بکی بلیا محافظه کرنه گوشت دوی بخاصی قوارنا خواه گوشت بوقع تاندن و بیوه شارتن پسپور دو بیجن دو هور کرنه گوشته دوی پاکجی و هیجینی بالدار بین
0: حاضری دوام دکن جبو جشنه جبو عیده لقرسی جی کار توشکرنا کیران زیده بو گل جبو توشکرنا آمورین شرجه کرنه بری خود دن هسته
1: هسته لحیلکه کیرین کهون توشدکه لحیلکه دنجی کیرین نو دفروشه جعیده قربانی را هندک ما لوماجی لقرسی کاری هستین که کیران توشدکن زیده بو گلکه جبو توشکرنا آمور و علاوین خواهی ین سرژه کرنه دچنجم هستین
22: انا تراتي شتن بوينا هايدي يا عيني فياتن ام بيجي فياتك يا ولدي شركه سيجن بكن شركه

0: Heroha li beşa babaşir nexe jî hin rêhene ku ev heft mihin girtîne. Ekîb ji bo vekirina wan riyan bûn seferber. Li ser hin riyan bi qasî 10 metreyan berf heye. Li wan herêman talûkeya aştê jî dewam dike. Ekîbên îdareya taybet heyanha 5 kilometre rê vekirin. Xebatên ekîban dewam dikin.
1: Li Qere Çobana Erzurumê lîseya pir beşîka Kopalê bi navê ji bo zarokan gava ewil ji bo siberojê rêçek pêşaneyeke organîze kir. Li pêşaneyê berhem û xebatên taybet yên xwendekaran hatin pêşkeşkirin. Qezanca ji pêşaneya zarokan wê ji Gazzê re beşand.
0: Ji pe lîstokên rengorengo heya qafo qurên malê û pereyên kevin. Bi sedan berhem û xebatên taybet. Ev dîmen ji bernameya binavê ji bo zarokan gava ewil ji bo siberoşê rêçekêne.
2: Nikamêde topbîne em sewa zaroka topbîne. Em dije bira em zaroka şabikin. Peygamberi ve suyazda kutiye kutiye zara şabikin. Eva sadaka ye.
0: Li Qere Çobana Erzurumê mamoste û xwendekarên lîseya pirbeşiya Kopalê ji bo zarokan programeke organîze kir.
3: Îro mehla me Kopala da lîsa me Kopal çok programlı lisesi çocuk yerleşimi tabi hayvan sağlığı bölümü sergi gürdane.
0: Di çarçoveya programê de xwendekarên jihatî bi destên xwe bi sedan berhem û xebatên taybet hazir kirin.
3: Sergiya me de hem hayvancılık bölümü de hem çocuk gelişimi bölümü de eser dersine meydanı. Pır çeşit eser de ketin.
0: Dobraji bu hem merhem muhabbatan peşaneye kat bekirin.
4: Mevani vidayı da sergiya me de mege xo destek hova çekirne. Ge elemeyi teyda hene. Min heval xo mege tevevde çekirin. Deşi zarra buna zarra bileyizden. Be him wen bu nipirj mege buna himkirne çekirine.
0: Qaymaqamê Qere Çobanê Alî Îhsan Selîmoglu rayedarên navçeyê û mezinên xwendekaran tevlî vekirina pêşengehê bûn.
5: Em dixwazin ki van organîze hanê, van kermesê hanê dewamî wan zehf bînin. Em zaten van qûniya da her sal van dewê hanê dine çêkin.
0: Berhemên li pêşaneya taybet gelekî bala ziyaretvanan kişandin. Qezanca pêşaneyê ji wê paşê ji Gazzeyê re bê birê kirin.
1: Li Medyata Mêrdînê bi rêberiya mamosteya fenê xwendekarên dibistanê ji bermayiyan berhemên zanistî çêkirin. Xwendekaran berhemên ji hev xweştir û hêjatir çêkirin. Li Hewşa dibistanê pêşengeha xwe derxistin li aliyê din ji bo ku xwendina xwendekaran pêş ve biçe jî pêşbaziya xwendinê hat li derxistin yên ketin dereceyê xelat war girtin.
0: Li dibistana gundê Helexiya Midyada Mêrdînê pêşengeha katlı darxistin. Xwendekarên vê dibistanê himneş din bermayî tevlî xwe zayê bibin hem jî ji van bermayiyan berhemên zanistî çêkirin. Birêvebiriya mamosteya fen û teknolojiyê Tuba Keleşê li Hewşa dibistanê pêşengeha zanistî hatlı darxistin. Xwendekaran ji bermayiyan berhemên zanistî çêkirin. Xwendekaran mîna hunermendan berhemên xwe çêkirin û li ser standan nîşandan.
6: Vêdê zarokî me yî vêdê tiştî heqeten bi manayê xweş û hêja çêkirin. Tiştê ku yek tavê jî ji dest derketî avêtî temîz dikin, çê dikin, carekî dî bi teknolojî ûrîniya çê dikin.
0: Mamosteyên dibistanê rayedar û dawetiyê din li pêşengehê geriyan û derbarê berheman de agahî standin. Xwendekaran jî berhemên xwe yên ji bermayiyan çêkirbûndan nasandin.
7: Me ev meşxorê çêkiriye da ji bo nîgerî dinişîme da kes çopê xwe nabijardî, hemû kes devê deriyê xwe çopa çêkim.
8: Projeya traktorê pîl elektrîk enerjî çê dike û dîşî motorê dihêlek wê hereket enerjî çê dike da vî robotê dihêlek û meşî.
9: Sorumluluk em rast nêda îce me çi kir.

0: Boks û behsa boksör Muharrem Solgun dikine me temaşva neşa ji ser tê behsê xwe wekî em bêjin taha jî serkeftinên mezin bi dest xe. Ji 19 saliya xwe dest bi boksorê kir û heyana ji gerek çaran ket dereceye Solgun herî dawî jî li Antalyayê bû şampiyonê cîhanê.
1: Muharrem Solgun'e serti, Xwendekarê Zanîngehê ye û ji 19 saliya xwe û virve bi boksere mijûl dibe. Di sala 2025-an de di şampiyonaya kickboksaya cîhanê de bû sêyemîn. Dîsa di heman salê de di şampiyonaya Tirkiyeyê de bû duyemîn. Solgun îsal di 51 kiloyê de di şampiyonaya navneteweyî ya World Cup-ê de herkes têk bir û bû şampiyonê cîhanê.
2: Em ilk sala xwe de çûn Tirkiye şampiyonası da emin dedu. Piştiyere Mekis'te de buram çûn dünya şampiyonası. Em de cebin size. Pişkuki zaman serde buray. Ma eksiki xwe tişte xwe dîtin. İsal jî de 25'e de 26'e de tüsa çûn maço. Önce em çûn dünya şampiyonası ya vakoye. Em de bir şampiyon.
1: Antrenör Rıdvan Bahçeci jî bi dildarî vî karî dike û gelekî kêfxweş e.
3: Demas hatîn vede beşa kickboksê de pejveçûn zêde tune bî, sporcî jî tune bîn. Kickboksê gönüllü olarak sporcî ez ji wara îdman dikim.
1: Armanca wan ew e ku di pêşa rojê de zêdetir serkeftinan bi dest bixin.
0: Li serî manavçeya Qersê xwendekarên astengdar li hewşa müdürya çandînî û daristanan di serayê de şitlin sebzeyan çandin. Xwendekar ji ber ku bi axêra mijûl bûn gelekî kêfxweş bûn.
4: Demsal bihar û heyama çandina dar û sebzeyan e. Li Selîman Avçeya Qersê xwendekarên astengdar li hewşa müdürüya çandinî û daristanan di serayê de şitlin sebzeyan çandî. Bi hevkariya dibistana herêmê ya Kazim Karabekir û müdürüya çandinî û daristanan ya Selîmê di seraya 300 metre karê de xwendekarên şitlin bacanên sor, xiyar, îsot û gelek sebzeyên din çandî.
5: Biz ilimiz hem rakım itibariyle hem...
1: İro emliver, xwendekarên astengdar digin mêvan. Ba axê ve dilîzin, destê wan li axê dike ve û şitlan diçikînin. Piştî ku ev sewze derketin, rê û rêbazên rakirina wan çi ye, em ê hînî wan bikin. Em dixwazin ew ji her tiştî agahdar bin.
6: Bir fidanı yetiştirmek için...
7: Em dixwazin xwendekarê me bizanibin ji çandiniya şitlekî heya rakirina zebzeyan pêvajo çi ye û çawa tê kirin. Dema ku firsentê dayin dikarin çi bikin ew bi xwe dikin û hîn dibin. Xwendekarên astengdar divê di nav jiyanê de bikirin û pratîkê hîn bibin.
4: Xwendekaran di nav serayê de wexteke xweş derbas kir. Dema ku sebze derketin dîsa xwendekarên astengdar wê biçin rakirina wan.
0: Koşka dîrokî ki Aslanbek demek edireş di haleke nexweş da bû bi pêşwenkiya şaredariya bajarê mezin a Meraşê û Wezareta Turizmê restorasyona wê derê kirin. Koşka dîrokî piştî ku li gorî asê xwe yê berî hat restorekirin ji ziyaretê re hat vekirin.
4: Koşka dîrokî Aslanbek ji heyama Osmaniyan heya niha li ser piyane. Ev konak demeke direş xerabe bu. Şaredari ya başarı mazın amaraşı u vezareta turizmi behevre ev derdi sefistin hizmeti. Koşka diroki ligori asle koye beri hat restore girin.
8: Restorası yapıldı, onarımı yapıldı.
1: Piştî şeşê sibatê restorasyon û tamîra qonaxê hat kirin. Tiştên tarîxî jî hatin restorekirin. Li gorî berê hat restorekirin û gemasiyên koşkê hatin temam kirin. Şaredariya bajarê mezin ev derxiz xizmeta welatiyan.
4: Piştî xebatên restorasyonê ji serdanê re hat vekirin. Koşka dîrokî Arslanbek bi mîmariya xwe gelekî balê dikişîne.
0: Bêguman gelek mühîmin berhemên weha tarîxî dîrokî ku bên restore kirin ji bo turîzmê jî em bêjin turîzma bajêr jî gelek mühîme desteke temaşvan nêşa binêrin. Em dîsa behsa vejarê qalayek bikin li Meraşe gelek deverin dirokene yek şu an deranji qala çukur hisariye nezi 7 kilometre duri merkez abajere bi hazaran salin jili ser piyane u bi mimariya fa gelek balidik şine bi drone dimenin qala çukur hisariye şihatin kişandin bi van dimenin xoş emiro xatir jwa bi xazin bi minin xoşe da ne var baş

چه بکه کباره تماشه بکه اف چه حاله وی اف چه بکه

ji te çûm asîmanin perên min evînekî windayî bêwaro bêalî me was ji te çûm asîmanin

Ez gerê babê xalis gekê mixzê dikje fenanisiye Şade şürdê babê xalis gekê mixzê li dünyayê pir gelekî Bizuna şura cüdyan ser topa irüs Ji destê alayî standiye Ji boy xwedê şade bin Eger bimre şehîde bimîne